Dragoj unuci Viktoriji Adanić i njenom zaručniku Marku Mutaku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, puno ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi baka Dragica koja ih mnogo voli.

Dragoj unuci Viktoriji Adanić i njenom zaručniku Marku Mutaku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, puno ljubavi i Božeg blagoslova od srca želi baka Dragica koja ih mnogo voli.

Dragoj unuci Viktoriji Adanić i njenom zaručniku Marku Mutaku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, puno ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi baka Dragica koja ih mnogo voli.

Dragoj unuci Viktoriji Adanić i njenom zaručniku Marku Mutaku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, puno ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi baka Dragica koja ih mnogo voli.

Dragoj unuci Viktoriji Adanić i njenom zaručniku Marku Mutaku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, puno ljubavi i Božjeg blagoslova od srca želi baka Dragica koja ih mnogo voli.

Dragoj unuci Viktoriji Adanić i njenom zaručniku Marku Mutaku, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, puno ljubavi i Božeg blagoslova od srca želi baka Dragica koja ih mnogo voli.